0: el fútbol mundial en familia gracias a Plaza Coral. Mamá y papá son los fans mundialistas del hogar y por cada $25 en compras participa y gana uno de los 10 televisores TCL de 55 pulgadas para gritar cada gol como si estuvieras en el estadio. Síguenos en nuestras redes sociales, Plaza Coral.
1: Más para comprar y celebrar en el mundial. ¡Gol!
2: Te esperamos en Quito en Plaza Coral Tumbaco, Carapungo y Magdalena.
3: Fin de espacio publicitario. Centro, tu radio de siempre.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la